Agbeve Taifa Emfa Emma Ubi bi ewe kurase Ubi bi e chese Wana ushe busuya Inre iunu mbiye na utobi me busuya Edu bebi anye shiyeo na yenanom Ana ye janom ya omuhiye efri yeho Yemu omu nupa enom Yemu onsu ontimi entrase Enunti sofri krokesi emna ukwe kurase Ya anuake unse Ube to agbeve enu peibi Na ukwa ye mame nomu ya papa Nwa momu dibiye siwo na janko me bibibini ya Omusu etimi etutubi ye guenum Amu etimi afu mapumu dintuma pa etimi efra Simpo eye malaria Omu dinse ode agbeve piva Edibe maon Na etimi apuwa on Na enyome etimi akon kankama